0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.

0: Krye pavarësisht thirrjeve të përsëritura të serisë së shejt për çmanguni për çarje të re në Kish. Vetëm dy ditë më parë, Papa Leoni 14 në një letër drejtuar vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 bëri apel që të mos shtyhej petku i Krishtit, ndërsa prefekti i Dikasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, kardinale Victor Fernandez, kishte e paralajmëruar për pasojat e një veprimi të tillë. Lefevrianët, ndjekës të imzot Marcel Lefevre, e justifikuan shugurimin duke pohuar se ai është i domosdoshëm për të siguruar vazhdimësinë dhe mbijetesin e bashkësisë së tyre. Megjithse gjatë rritit kandidatit u përgjigjen me po pyetjes liturgjike a keni mandatin apostolik, shugurimi u krye pa autorizimin e papës. Në kremtim morën pjesë mbinimi besimtar, rregulltar e rregulltare, si edhe rreth 15.000 besimtar laik. Ceremonia u zhvillua në një strukturë të përkohshme pranë seminarit të vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 dhe u transmetua drejt për drejt në 6 gjuhë përmes faqes zyrtare të vllazërisë meshtarake Shën Piu 10. 4-5 vitërin janë zvistrani Pascal Schreiber, amerikani Michael Goldade dhe francezit Michel Pensue, Esevri e Marc Hapier. Shugurimin e kryen i peshvit Alfonso de Galarreta dhe Bernard Felaj, dy nga 4 peshvit e shiguruar nga imzot Marcel Lefevre në vitin 1988. Në fillim të liturgjisë e prori i vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10, Don Davide Pagliarini, deklaroi se antarët e saj janë të gatshëm të paguajnë çdo çmim për të shpëtuar kishën. Ai e cilësoi situatën si krejtësisht jashtëzakonshme, duke pretenduar se autoritetet kishtare, që nga Koncili i Dytë i Vatikanit e deri më sot, kanë mbajtur qëndrime në kundërshtim me fenë dhe traditën e shejtë. Sipas tij, transmetimi i hirit i peshqvor ishte një detyrë e rëndë dhe çdo dënim apo cenzurë që mund të rrjedhë nga ky akt nuk ka asnjë vlerë. Për lefevrianët, kjo ishte një ditë historike dhe një festë. Për kishën katolike, megjithatë, dita shënon rihapjen e një plage të vjetër, asaj të përçarjes.
1: Misioni i përhershëm vëzhgues i Serisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara në New York në një deklaratë të mbajtur dje 30 qershor, në asamblenë e përgjithshme pohoi se pengimi i shpërndarjes së ndihmave humanitare për refugjatët palestinez në lindjen e afërt përbën një shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe rëndon edhe më shumë vujtjet e njerëzve që jetojnë tashmë në kushte tepër të vështira. Deklarata u lexua me 30 qershor gjatë një mbledhje të komitetit për katër të asamblesë përgjithshme të OKB-s, ku Seria e Shenjt riafirmoi mbështetjen e saj për Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punësimin e refugjatëve palestinezë në linjën e afërt. Në deklaratë theksohet se prej më shumë se 70 vjetësh UNRWA përbën një mbështetje jetike për miliona refugjatë palestinezë, duke ofruar arsim, kujdes shëndetësor, ndihmë ushqimore dhe shërbime sociale, si edhe mbrojtje dhe mundësi për të jetuar me dinjitet. Agjencia u themelua në vitin 1949 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, pas luftës arabo-izraelite të vitit 1948 për të ardhur në ndihmë palestinezëve që mbetën pa dhe. Përfaqësia e Serisë së Shenjtë shprehu gjithashtu shqetësim thellë për vrasjen e punonjësve të UNRWA-s, si edhe për sulmet ndaj objekteve të saj në territorit e shtetit Palestinës, përfshirë shkollat dhe ndërtesat ku civilet kanë kërkuar strehim. Duke vlerësuar rolin e pazëvendësueshëm të agjencisë, Selia Shenjt konfirmoi angazhimin e saj financiar në mbështetje të UNRWA-s, si shenjë konkrete solidariteti me refugjatët palestinezë dhe besimi në misionin e saj humanitar. Në përfundim, Selia Shenjt shprehu dëshirën që veprimtaria e UNRWA-s të vazhdojë gjithmonë në respekt plot parimeve të humanitetit, neutralitetit, pandëshmërisë dhe pavarësisë, me qëllim ruajtjen e besueshmërisë agjencisë dhe përmbushjen e misionit të saj në shërbim të solidaritetit dhe të paqes.
0: Në pragun e vizitës së Papës Leoni 14 në Lampedusa të Italisë të shtunën që do vijë me 4 korrik kushtuar emigrantëve, i peshqvi i Agrigentos, imzot Alessandro Damiano, hodhi poshtë pretendimit për një pushtim emigrantesh në ishull, duke theksuar si situata reale.

0: është krejtë ndryshe. Në një intervist për revisten Maria Conte, Imzot Damiano në nënvizoj se shpetimi i jetëve në det duhet të mbetet për parësi absolute. Duke vlerësuar punën e erojes bregdetare, Imzot Damiano tha se burrat dhe gratë që marrin pjesë në operacionet e kërkim shpëtimit shpëtojnë jetë çdo ditë dhe se pa ndërhyrjen e tyre shumë migrant do të humbin jetën në mesdhe. Imzot Damiano theksoj se ishulli i Lampedusës nuk përjeton një pushtim emigrantesh si që pretendohet shpesh. Si pas ti, emigrantet nuk enden rrugve të ishullit dhe kjo nuk ka ndodhur prej vitesh. Qështja e vërtet, shtoj ai, është varfria dhe frika që emigracioni në gjallë në shoqëri, duke kujtuar se refuzimi ndaj më të varfrëve është një dukuri që filozofet e kanë përkufizuar si aporofobi. Duke ju referuar vizitës e papës këtë shtune, Imzot Damiano tha se ajo përbën një thirrje të fortë drejtuar Evropës për ta trajtuar migracionin si një sfidë të përbashkët. Askush nuk mund ta përballoj i vetëm këtë çështje, u shpreh i peshqvi Lampedusës, duke nënvizuar nevojën për një bashkëpunim ndërmjet qeverive evropiane. Sipas i peshqvit italian, vizita papnore në ishullin Lampedusa do jetë një shtrektim kujtese dhe shpresë në vendet simbol të Lampedusës si porta e Evropës, që dëshmon njëkohësisht vuajtjen dhe dinjitetin e mira personave që kanë kërkuar e kërkojnë një jetë më të sigurt përmes mesdheut. Papa Leoni 14 pritet vizitoj Lampedusën të shtunën me 4 korrik për të ripohuar thirrjen për mbrojtjen e jetës së njerëzit, për solidaritet dhe përgjegjësi të përbashkët ndaj emigrantëve.
1: Një emrim tjetër, një gruaje në një post drejtues të Kurjes Romake nga Papa Leoni 14. Derim tani, sekretare e të njëjtit dikaster, motra Salesiane merr detyrën që deri sot mbahej nga kardinali Çarni. Kardinali Baggio e emërua pro profekt. Papa e pati deklaruar këtë në të vetmen intervistë dhënë gjatë vitit partë papnisti me gazetaren Elise Zalen, duke thënë se dëshronte të vazhdonte në gjurmë të Franceskut, duke emëruar gra në disa role ulejtëse në nivellet të ndryshme të jetës kishës. E tani Leoni 14 e konfirmon këtë drejtim duke emëruar edhe një grua tjetër në krye të një dikasteri të Kurjes Romake. Është motra Alessandra Zmerili, e cila që më 30 qeshor është prefekte e re dikasterit Celis Shenjt për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Ajo pason kardinalin Michael Çarni, i cili do të mbush 80 vjet më 18 korrik dhe që nga viti 2022 e ka drejtuar këtë dikaster me vendosmëri dhe përkushtim.
2: Ky është emërimi i dytë i një gruaje në një post të lartë nga Papa Leoni 14 pas emërimit të Montse Alvarado, një laike e re si prefekte dikasterit Vatikanit për komunikimin. Megjithatë, motra Zmerili është gruaja e tretë që bëhet prefekte në Kurjen Romake pas motrës Simona Brambilla, të cilës Papa Francesco ia besoi me 6 janar 2025 drejtimin e dikasterit Vatikanit për institutet e jetës së kushtuar dhe shoqëritë e jetës apostolike. Me atë rast, Papa Francesco emëroi gjithashtu kardinalin Angel Fernandez Artime si proprefekti të njëjtit dikaster. E njëjta gjë ndodh edhe tani me kardinalin Fabio Baggio, i cili sipas bulletinit të sallës shtypit së Lishenjt kalon nga nën sekretari i dikasterit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor në proprefekt me përgjegjësi të veçantë për qendrën e formimit lart Laudato Si. Kardinali Baggio do të bashkëpunojë me prefekten motër Zmerili, të dy do të marrin detyren me 1 shtator. Gjatë këtyre viteve, motra Zmerili ka bashkëpunuar ngushtë me kardinalin Çernin, punën e gjerë të dikasterit, me Selin, palatin San Kalisto, në zemër të lagjes Romake Trastevere. Në vitin 2017, ky dikaster bashkoi në një strukturë vetëm me këshillat papnore, Justicia et Pax, Corunum, këshillin për baritorinë e migrantëve dhe udhëtarëve, si edhe atë për punonjësit e shëndetësisë, me qëllimin e vetëm për të promovuar personin njerëzor dhe dinjitetin në çdo njeriu. Po, brenda dikasterit Celis Shenjt për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, u bë i ditur edhe një emërim i tretë. përveç atyret motër Zmerili si prefekte dhe kardinalit Baggio si proprefekt. Sekretari i ri u emërua Monsignor Josef Ballash, një kanonist i ri me origjinë slovake i cili që nga nëntori viti 2025 shërbente si nën sekretar, edhe ai do të marrë detyrën me një shtator. Në kuadër të emërimeve, u njoftua gjithashtu edhe emërimi i Monsignor Marco Melino si sekretari dikasterit për tekstet legislative, ku deri tani shërbente si sekretari shtuar.
1: Meshtari i Argentinas Lucio Ruiz, deri tani sekretari dikasterit Selis Shejt për komunikimin, që nga viti 2015, u emërua nga Papa Leoni 14, numri 2 i dikasterit për shërbimin e bamirësisë, e njohur ndryshe Lëmoshtaria Apostolike, strukturë që merret me veprimtaritë bamirëse dhe projektet humanitare të Papës. I Zot Ruiz do të marrë detyrën më 1 shtator 2016. Jam plotësisht i lumtur që e ndjek Zotin kudo që ai më thret, tha ai në një përshëndetje drejtuar punojësve të dikasterit Vatikanit për komunikimin, duke shtuar se ndjen përgjegjësinë e një projekti të filluar dhe të ndërtuar, e kjo përgjegjësi nuk zhduket kurrë.
2: Im Zot Ruiz kalon nga fusha e komunikimit në ato të bamirësisë me të njëjtin qëllim, shërbimin ndaj Papës dhe Kishës në mënyrë misionare. Ai ka bërë pjesë në dikasterin për komunikimin që në hapat e tij të parë, kur quhej ende Sekretaria për Komunikim dhe u emërua sekretar nga Papa Francesku me 27 qershor 2015. Im Zot Ruiz ka një përvojë gjatë në Amerikën Latine, ku ka punuar projektet komunikimit kishtar dhe ka drejtuar institucione e formimi për zhvillimin e medjave kishtare. Në Rom, ka dhënë sim në Universitetin Papnor të Shnakryqit dhe në Universitetin Gregoriana, si dhe ka kontribuar në organizimin e ngjarjeve të rëndësishme kishtare si jubileu i komunikimit dhe ai i misionarve digital dhe influencerve katolik. Nga 1 shtatori, Im Zot Ruiz do të punoj së bashku me drejtuesit e rinë të dikasterit për shërbimin e bamirësisë, duke forcuar veprimtarinë humanitare të Selisë së Shenjtë. Në përshëndetjen e tij, Im Zot Ruiz theksoi 2 fjalë kryesore: falje dhe falënderim, duke kërkuar falje për vështirësitë e mundshme në fillimet e punës dhe duke falënderuar për bukurinë dhe frytin e rrugës së përbashkët.
1: E pas ti, Papa emëroi dhe Massimo Rallin si nën sekretar të dikasterit për shërbimin e bamirësisë, edhe ai gjithashtu do të marrë detyrën më 1 shtator.
0: Sot me një korrig, duke shlëtuar kalendarin historik, kujtojmë për vjetorin e kalimit në amshim të i peshvit Im Zot Frank Bardhi, i cili nroi jetë me një korrig të vitit 1623, njëri prej personaliteteve më të shquara të kishës katolike dhe të kulturës shqiptare. Im Zot Frank Bardhi, që i peshkivi Sapës, shkrimtar, studius dhe mbrojtës i palodhur i gjuhës Shqipe, ja kushtoi jetën shërbimit e Zotit dhe popullit të vetë. I lindur në kalmet të Zadrimes, Im Zot Frank Bardhi kreu studimet në Loreto të Italisë dhe në Kolegjin Papnor Propaganda Fide në Romë. Pas kthimit në Adve, ushtroi me përkushtim misionin baritor si prift, duke u kujdesur jo vetëm për jetën shpirtërore të besimtarëve, por edhe për ruajtjen e identitetit kombëtar në një kohë të vështirë pushtimi osman. Veprimtaria e tij letrare dhe shkencore zë vend të veçantë në historinë e kulturës shqiptare. Me botimin e Dictionarium Latino-Epiroticum në vitin 1635, fjalorit e parë latinisht shqip, Im Zot Frank Bardhi hodhi themelet e leksikografisë shqipe dhe dha një kontribut jashtëzakonshëm në ruajtjen e gjuhës shqipe. Po ashtu me veprën Skënderbeu mbrojti të vërtetën historike dhe kujtesën kombëtare të popullit shqiptar. Im Zot Frank Bardhi ishte edhe një zë i fuqishëm në mbrojtje të popullit shqiptar. Në relacionet që i dërgonte Selisë së Shejtë Papës në Romë, ai përshkroi me realizëm vuajtjet dhe padrejtësitë që shqiptarët përjetonin në nësundimin osman, duke kërkuar mbështetje dhe duke mbajtur gjallë shpresën për liri e dinjitet. Ne për vjetorin e vdekjes së tij kujtojmë me mirënjohje një barit të urtë, një humanist të shquar, një adhetar të përkushtuar, i cili me penden, fjalën dhe dëshminë e jetës së tij la një trashëgimit e çmuar për kishën dhe kombin shqiptar. Imzot Frank Bardhi mbetet simbol I dashurisë për fenë, gjuhën dhe atdheun.
1: Më një korrik kalendari kishtar përkujton Shën Aronin e Shën Esterën, të cilët I njohim përmes beslidhjes vjetër të Biblës. Shën Aroni është një nga figurat qendrore të pesë librave të parë të Biblës, që njihet me një titull të vetëm, Pentateuku. Bibla, kujtojmë, është dhe I vetmi burim biografik për këtë shejt. Vlla një gjaku me Mojsiun, Aroni që bashkëpunëtori ngushti kryetarit karizmatik, që Zoti ja pati dërguar popullit tij, skllavën e Egjipt, për ta ulëhur drejt tokës premtuar. Hyje e lartoi Aroni një lloj si vllaun e tij Mojsiun, me cilin lidhi besën e përhershme dhe I siguroi të dy me vajin e shejt, si priftrin për popullin e zgjedhur. Njeri brishtë mkatar, si gjithë njerëzit tjerë të vdekshëm, Aroni me gjithat e mbetet modeli bashkëpunimit me hyjen për realizimin e planit tij të dashurisë në të mirën e mbar njerëzimit.
2: Ester është mbretresh shenjte dhe është pikrisht heroina judaike që I dha emrin njërit për librave të Biblës, Libri I Ester. Martirolog të lashtë, latin, e kremtojnë festën e Ester me një korrik, ndërsa të krishterët kopte vendosin kremten e mërtreshës persianve me datën 20 dhjetor. Në kishat e traditës bizantine, Ester kremtohet zbashku me etrit e bezlidhjes e vjetër. Kujtohet me këto fjalë, për kujtimi I zdrejtës Ester që çliroi popullin e Izraelit nga vdekja. E famshme është lutja saj drejtuar Zotit për ta siguruar këtë shpëtim. Ma dëgjoj atën mua që jam qyçe vetëm e që nuk kam tjetër mbrojtës përveç Teje, o Zot, sepse vetveten po e vën rrezik. Vërën gojën ti me fjallën e përshtatshme, na çliron nga dora e armiqve tanë, shëndroje vajin tonë në gzim dhe imbjen tonë në shëndet. Ata që sulmojnë trashëgimin tënde, o hyj, ndëshkojnë në mënyrë shembullore, duku o Zot, dëftohu.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga rreveksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e dy korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: 24 orë pas ceremonisë solemne të kremtuar me Nikorik në ekon të Zvicrës, Selia e Shejt ka shpalur zyrtarisht shkishrimin e i peshvive të vlazëris meshtarake të Shën Piu të 10 që morën pjesë në shëgurimin e 4 i peshvinve të rinj pa mandat papnor dhe në kundështim me vullnetin e Papës Leoni 14. Vendimi u bë publik përmes një dekreti të nënshkruar nga kardinali Victor Manuel Fernandez, prefekt i dikasterit e Selisë së Shejt për doktrinën e fesë, dhe i kundër nënshkruar nga dy sekretarët e dikasterit. Në dokument të Vatikanit thuhet se shugurimi i peshqvor i 4 meshtarëve pa mandat papnor dhe kundër vullnetit të Papës përbën një akt me natyrë skizmatike, çka sill automatikisht shkeshrimin late sentencie, një dënim kanonik i rezervuar Selisë së Shejt apostolike. Në shkishrim kanë rënë një peshqvit Alfonso de Galarreta dhe Bernard Felaj, përkatësisht shugurusi kryesor dhe bashkëshugurusi, si dhe 4 i peshqvite sapo shuguruar Pascal Schreiber, Michel Poissigny de Sivri, Marc Harapier dhe Michael Goldady. Dekreti i dikasterit e Selisë së Shejt për doktrinën e fesë saktëson se me vetë kryerjen e shugurimit, si shugurusit, ashtu edhe të shuguruarit, kanë rënë në sanksionin e parashikuar nga e drejta kanonike e kishës. Ky është përfundimi i një ndeshje të gjatë ndërmjet Selisë së Shejt dhe vllazërisë së Shën Piu të 10, e cila kishte vazhduar pavarësisht thirrjeve të përsëritura të Papës Leoni 14 për të mos ndërmarrë një hap të tillë.
2: Sipas dekretit, shkishrimi ndan nga bashkimi me kishën katolike, jo vetëm i peshqvit, por edhe meshtarë që i përkasin vllazërisë. Ndërsa për besimtarët laik, dokumenti sqaron se konsiderohen të shkishruar ata që i bashkohen zyrtarisht kësaj bashkësie. Zbashku me dekretin, Dikasteri për Doktrinën e Fesë publikoi edhe një shënim shpjegues ku rikujton se që nga koha e Shën Pali 6 e deri te bisedimet më të fundit janë bërë përpjekje të shumta për ta rikthyer lëvizjen e themeluar nga im zot Marcel Lefebvre në bashkimin e plot me Kishën Katolike. Megjithatë, sipas dikasterit, të gjitha këto përpjekje kanë rezultuar të pasuksesshme. Në shënim, theksohet se shugurimet e fundit kryera pa mandat papnor dhe në kundërshtim të hapur me drejtën kanonike e kanë përkesuar dhe mëtej situatën duke përbërë deliktin e skizmës. Dokumenti rikujton gjithashtu atë që kishte deklaruar Shën Gjon Pali II në letrën apostolike Ecclesia Dei të vitit 1988, sipas cilës një mosbindje e tillë që përfshin refuzimin praktik të primatit papës përbën një akt skizmatik. Për këtë arsye, dikasteri deklaron se gjithë shërbyset e shenjtë vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 duhet konsiderohen skizmatik dhe rrjedhimisht të nënshtruar ndaj shkishrimit të parashikuar nga e drejta kanonike. Po kështu, skizmatik dhe të shkishruar konsiderohen edhe besimtarët laik që i bashkohen zyrtarisht vllazërisë sipas kushteve të përcaktuara nga legjislacioni kanonik.
1: Në fund, dokumenti paralemron besimtarët se shërbysit e kësaj vllazërie i administrojnë sakramentet në mënyrë të paligjshme dhe se sakramenti rrëfimit i dhënë prej tyre, si edhe martesat ku ata asistojnë, janë të pavlefshme. Me gjithatë, Selia Shejt përfundon me një thirrje baritore, duke theksuar se kisha do t'i mirë pres me dashuri dhe kujdes të gjitha ata që dëshirojnë të rikthehen në bashkimin e plot, për këtë qëllim, Nuncat apostolik do të përcaktojnë procedurat që i peshqvit diocezan do të mund të ndjekin në rastet të ndryshme. Dikasteri Selisë së Shejt për doktrinën e fesë u bën thirrje të gjithë besimtarëve të qëndrojnë bashkim me papen, me i peshqvit në bashkim me të dhe me mbar kishen, duke i ftuar gjithashtu mos marrin pjesë në kremtimet dhe veprimtaritë e organizuara nga vllazëria meshtarake e Shën Piu 10.
2: Papa Leoni 14 priti sot dy korrek në audiencë në Vatikan Presidentin e Republikës Kolumbis, Gustavo Francisco Petro Urrego. Pas takimit me atin e shenjt, Presidenti Kolumbian zhvilloj bisedime edhe me Kardinalin Pietro Parolin, sekretari shtetit qytetërisë ti, i shoqëruar nga imzot Daniel Paco, nën sekretar për sektorin shumë palisht seksionit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Si pas një komunikatë të zyrës shtypit cilis shenjt, gjatë bisedimeve të përzemërta në sekretarinë e shtetit Vatikanit, u shpreh kënaqësia për marrëdhëniet e mira ndërmjet Kolumbisë dhe Silisë së Shenjtë, të karakterizuara nga një bashkëpunim pozitiv dhe i vazhdueshëm ndërmjet kishës dhe shtetit në shërbim të paqes, të pajtimit dhe të bashkimit kombëtar. Mëtej, gjatë takimit u trajtua situata shoqërore dhe politike në Kolumbi dhe në rajon, me vëmendje

0: Kështu u shprej kryepeshvi i Palermos Imzot Corrado Lorefice, presidenti i Komisionit për Migracionin të Konferencës i Peshkvore Italiane dhe i Fondacionit Migrantes, duke përshëndetur atin e shejt Leoni 14 në pragun e vizitës së tij baritore në Lampedusa, siç tham me 4 kurrik, ku do ta shoqëroj personalisht. Duke e takuar papën në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, tregon Imzot Lorefice, i thash, shejtri, do shihemi në Lampedusa. Para se gjithash, kjo është vizita pasardhësit të Pietrit, ashtu si që bëri dhe Papa Francesku. Ne jemi thirur të jemi peshkatar njerëzish, pohon Imzot Lorefice, dhe atje ku një burr apo një grua përpiqet të kaloj detin dhe çfarë do kufiri, amuri të ngritur nga njerëzit, ne si kish nuk mund të mungojmë. Isha i huaj dhe me pranuat. Gjithçka që i bët më të voglit ndër vëllezërit e mi, ma bët mua, kujton Imzot Lorefice duke cituar fjalët e Ungjillit. Sipas presidentit të Migrantes, kjo vizitë e Leonit 14 në Lampedusa është qartësisht në vazhdimsi me atë të vitit 2013, kur Papa Francesku zgjodhi pikërisht ishullin e Lampedusës për udhëtimin e tij të parë apostolik dhe shtroi tri pyetje që mbeten gjithmonë aktuale. Ku je, Adam? Ku është vlla yt? Kush ka qarë për ta? Kudo që është një njeri që qanë dhe kërkon plotësinë e jetës, aty nuk mund të mungoj bashkësia krishterë, dishepulli i Jezusit, pohon kryepeshvi Palermos Imzot Lorefice. E shton se edhe në Lampedusa, ashtu si gjatë vizitës e ti në Spajnë, veçanërisht në ishujt Kanarje, Papa Leoni 14 vjen para se gjithash për të na forcuar në fjallën e Ungjillit. Vendosësh migrantin në qendër, do të thot vendosësh Ungjillin në qendër, duke mbar mbi vete lodhjen dhe vuajtjet e të tjerëve, sepse jemi ndjekës të Jezu Krishtit, Mesis, i cili mbori mbi vete vuajtjet e njerëzimit. Në përfundim, kryepeshvi Palermos, Imzot Lorefice, shprehet se Papa vjen në Lampedusa për të na forcuar në fe dhe në nënvizon se zgjedhja datës 4 korrik nuk është rastësore. Ai mund kishte bërë zgjedhjet e tjera, por zgjodhi pikërisht Lampedusën. Papa do të jetë ungjillës ynë, do të na kujtoj se zemra e Ungjillit është pikërisht kjo dhe do të na ftojë të vazhdojmë udhën e Ungjillit që ai të arrisë fjalë jetë dhe shpëtimi për çdo burr e për çdo grua, pohon Imzot Lorefice.
1: Patriarku Latin e Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, e përshkroi Gazën si një katastrofë humanitare, duke bërë thirrje që bota të mos e harrojë tokën e shenjtë. Deklaratën e bëri në Bergamo, ku mori çmimin Limes për dialog dhe paqe, pas vizitës së tij në rripin e Gazës me 22-23 qershor. Kardinali Pizzaballa rrëfeu se qytetet janë shkatruar pothuajse plotësisht dhe se mijëra njerëz jetojnë mes tendave dhe kanalizimeve. Ai veçoi gjendjen dramatike të fëmijëve, të cilët përveç mungesës ushqimit dhe të shkollimit, përballen edhe me kushte të rënda higjienike dhe me probleme serioze shëndetësore. Sipas kardinalit Pizzaballa, edhe pas armë pushimit, ndihmat mbeten pamjaftueshme, ndërsa mungojnë materialet bazë për rihapjen e shkollave dhe të personelit specializuar për trajtimin e traumave psikologjike të fëmijëve dhe të nënave. Kardinali Pizzaballa gjithashtu denoncoi edhe situatën në Bregun Perëndimor, ku sipas tij dhuna e kolonëve ndaj palestinezëve vazhdon në klim pandeshkueshmërie me sulme, shkatrim pronash dhe kufizime të vazhdueshme. Pavarësisht kësaj tabloje dramatike, kardinali riafirmoi se dialogu mbetet e vetmja rrugë drejt paqes. Dhe u bëri thirrje mediave dhe opinionit publik ndërkombëtar të mos e lënë tokën e shenjtë në harresë, duke theksuar se kemi nevojë për empati, për mirë kuptim dhe dialog, dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet vazhdoj të mbajë vëmendjen përqendruar mbi vujtjet e popullsisë së Gazës dhe të gjithë rajonit.
0: Qelsi i fjalëve të kishës. Dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit, Vatican News. Në rubriken e emisionit të së premte së kaluar, përshkruam magjisterin shoqëror të Papëve të fundit, duke filluar nga Shën Gjon Pali II, për të vënë në dukje se edhe enciklika Magnifica Humanitas e Papës Leoni 14 bazohet në reflektimet e mëparshme të doktrinës shoqërore të Kishës Katolike, por natyrisht nuk mund të mos jetë një hapi më tejshëm në të që merr parasysh

0: Zhvillimet e fundit në botë, siç është përhapja e inteligjencës artificiale, por jo vetëm. Ajo që I intereson vërtet papës është qëndrimi njeriut para teknologjisë, e çfarë do forme qoftë ajo. Pavarësisht se në këtë moment historik është urgjent mbajtja e një qëndrimi për inteligjencën artificiale.
1: Në kapitullin e 3 të enciklikës Magnifica Humanitas, Artishenjt Leoni 14 vën dukje ç'është vërtet në lojë, duke bërë një krahasim. Nga njëra anë, kulla e Babelit, ku vepra e përbashkët e njeriut udhëhiqet nga një projekt për sunim, që përfundon duke e tjetërsuar vetë njeriun. Nga ana tjetër, rënojat e Jeruzalemit, që në Nehemin profet, rindërtohen pjesë pas pjese si vepër e përgjësisë përbashkët. Jemi thirrur, kërkon papa, ta pyesim vetën bikantierin e madhë të epokës sonë, çfarë po ndërtojmë? Ndërsa zhvillimi teknologjik ndryshon me shpejtësi gjuhët, marrëdhëniet, institucionet dhe format e pushtetit, ne besimtarët duhet dhe mund zgjedhim se për cilin projekt punojmë dhe me çfarë stili për ta ruajtur dhe për ta vlerësuar njerëzimin e madhërisëm që na është dhënë si dhuratë. Nuk është fjala për të ardhmen, por për të tashmen, sepse inteligjenca artificiale dhe teknologjitë e tjera treja janë tashmë pjesë e jetës sonë të përditshme. Papa është I bindur se bashkësia krishterë duhet të reflektojë gjithnjë mbi mënyrën konkrete me të cilën jetohen marrëdhëniet shoqërore në dritën e Ungjillit, pasi kjo varet nga momenti historik. Në udhëheqjen e shpirtit shenjt, kisha shndritet nga fjala e Zotit për të interpretuar shenjat e kove dhe për të kërkuar me krijimtari rrugë treja që marrëdhëniet mes personave dhe popujve të përputhen me kërkesat e mërtrisë së hyjit. Prandaj, Papa Leoni 14 I nxit gjithë në mënyrë të veçantë besimtarët laik, provokohen nga realiteti, të vijnë dëgjim të ndërsjellë dhe të marrin me vendosmëri përgjegjësinë e vet në ndërtimin e një shoqërie më njerëzore dhe më vëllazërore.
0: Rreziku që njerëzimi të bëhet viktimë e vetë arritjeve të tij, që në enciklikën Laudato Si, Papa Francesku denonconte afirmimin e një paradigme teknokratike në botën e globalizuar, prirjen për të lejuar që logjika e rendimentit, e kontrollit dhe fitimit të orientojë e vetme vendimet personale, shoqërore dhe ato ekonomike. Kjo paradigmë ka marrë hov me shpejtësi në vitet e fundit, edhe për shkak të përhapjes së inteligjencës artificiale, nanoteknologjisë, robotikës dhe bioteknologjisë. Në vetvete, kjo risi mund të bëhet një ndihmë e madhe për zhvillimin njerëzor të gjithanshëm dhe për kujdesin ndaj shtëpisë së përbashkët, por mund të veprojë edhe si përshpejtues të paradigmës teknokratike, prandaj ka nevojë për një kuadër të ri shpirtëror, etik dhe politik. Rreziku që njerëzimi të bëhet viktimë e vetë arritjeve të tij u denoncua me kthjellësi nga Papa Pali VI, kur paralajmëroi se përparimet shkencore më të jashtëzakonshme, bëhema teknike më mahnitse, rritja ekonomike më jashtëzakonshme, nëse nuk janë të bashkuara me një përparim të mirëfillt shoqëror dhe etiko-moral, në fund kthehen kundër njerëzit. Prandaj përparimi teknik I çmuar në vetvete, I vlerësuar si I tillë, kërkon shoqitje mbi vizionin antropologjik që e udhëheq dhe mbi qëllimet që ndjek. Nëse zhvillimi teknologjik ecën pa maturinë e duhur etike dhe shoqërore, mund të ndodhë që të kemi më shumë, por të mos jemi më shumë. Dhe njeriu ka rrezik të vlerësohet vetëm mbi bazën e rezultateve që garanton.
1: Në shumë raste në kontekstin digital, denoncon Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, kontrolli I platformave, infrastrukturave, I të dhënave dhe I aftësisë për llogaritje nuk është privilegj I shteteve, por I protagonistëve të mëdhenj ekonomik dhe teknologjik, që faktikisht vendosin kushtet e përdorimit, rregullat për qeni dukshëm në internet dhe vetë mundësitë e pjesëmarrjes. Kur një pushtet I kësaj përmase përqendrohet në pak duar, ka prirjen të bëhet I errëtë dhe të shpëtoj kontrollit publik, duke shtuar rrezikun e një zhvillimi që krijon varësi të reja, përjashtime, manipulime dhe pabarazi. Për balë këti për qëndrimi pushteti në botën digitale, parimet e mëdha të doktrinës shoqërore të kishës bën kritere për gjykuar skenarin e ri, digniteti patjetërsueshëm i personit, e mira e përbashkët, destinacioni universalit mirave, subsidiariteti, solidariteti dhe drejtësia shoqërore. Përmes tyre, mund verifikohet nëse pushteti infrastrukturave digitale dhe i algoritmeve favorizon vërtet pjesëmarrjen dhe përgjegjësinë, mbron më të brishtët, siguron mundësitë barabarta dhe orientohet drejt smirës së të gjithëve. Këto janë premisat me cilat Papa Leoni 14 shqyrton ndikimin e inteligjencës artificiale, mundësitë që ajo hap dhe rreziqet që sjell.
0: Sot me dy korrik, kalendari kishtar mes shumë shqiptarësh përkujton Shën Bernardin Realinin, jezuit dhe pajtor qellor i qytetit italian Lecce. Shën Bernardin Realini, rregulltar jezuit, la pas një karrierë shkëlqyrë në fushën e drejtësisë për t'u kushtuar plotësisht jetës shpirtërore si rregulltar dhe shërbimit të kishës. I lindur me 10 të vitit 1530 në një familje fisnike në Itali, Bernardini kreu studimet avancura në filozofi, mjekësi dhe drejtësi civile e kanonike, duke u diplomuar në moshën 26 vjeçare. Realini nisi kështu një karrierë premtuese në shërbimin publik, por me vonë vendosi të braktisë rrugën e suksesit dhe të nderimeve për të bashkuar me jezuitët në jetën rregulltare. Në vitin 1567 shugurua me shtar dhe u bë më njëherë mësues i novicëve të jezuit, duke u dalluar për përkushtimin e tij në formimin shpirtëror dhe edukimin e brezave të rinj. Me vonë Shën Bernardini themeloi një kolegj jezuit në Lecce, të cilit ju kushtua deri në fund të jetës së tij, duke lënë gjurmë të thella në historinë e qytetit jugor italian Lecce. Për këtë arsye, banorët e Lecces e zgjodhën si pajtor qellor të qytetit edhe para se ai të shpallej zyrtarisht shejt. Shën Bernardini vdiq me dy korrik të vitit 1616 dhe u shpall shejt nga Papa Piu 12 në vitin 1947.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e dy korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: 24 orë pas ceremonisë solemne të kremtuar me një korrik në ekon të Zvicrës, Selia e Shejt ka shpallur zyrtarisht shkishrimin e i peshqve të vllazërisë meshtarake të Shën Piu të 10 që morën pjesë në shkurimin e 4 peshqve të rinj pa mandat papnor dhe në kundërshtim me vullnetin e papës Leoni 14. Vendimi u bë publik përmes një dekreti të nënshkruar nga kardinali Victor Manuel Fernandez, prefekt i dikasterit e Selisë së Shejt për doktrinën e fesë, dhe i kundër nënshkruar nga dy sekretarët e dikasterit. Në dokument të Vatikanit, thuhet se shugurimi i peshqvor i 4 meshtarëve pa mandat papnor dhe kundër vullnetit të papës përbën një akt me natyrë skizmatike, çka sjell automatikisht shkëshërimin late sentencie, një dënim kanonik i rezervuar Selisë së Shejt apostolike. Në shkëshërim kanë rënë një peshqvit Alfonso de Galarreta dhe Bernard Felaj, përkatësisht shugurusi kryesor dhe bashkëshugurusi, si dhe 4 peshqvite sapo shuguruar Pascal Schreiber, Michel Poissigny de Sivri, Marc Harapier dhe Michael Goldady. Dekreti i dikasterit të Selisë së Shejt për doktrinën e fesë saktëson se me vetë kryerjen e shugurimit, si shugurusit, ashtu edhe të shuguruarit, kanë rënë në sanksionin e parashikuar nga e drejta kanonike e kishës. Ky është përfundimi i një ndeshje të gjatë ndërmjet Selisë së Shejt dhe vllazërisë Shën Piu të 10, e cila kishte vazhduar pavarësisht thirrjeve të përsëritura të papës Leoni 14 për të mos ndërmarrë një hap të tillë.
2: Sipas dekretit, shkishrimi ndan nga bashkimi me kishën katolike, jo vetëm i peshqvit, por edhe meshtar që i përkasin vllazërisë. Ndërsa për besimtarët laik, dokumenti sqaron se konsiderohen të shkishruar ata që i bashkohen zyrtarisht kësaj bashkësie. Zbashku me dekretin, Dikasteri për Doktrinën e Fesë publikoi edhe një shënim shpjegues ku rikujton se që nga koha e Shën Pali 6 e deri te bisedimet më të fundit janë bërë përpjekje të shumta për ta rikthyer lëvizjen e themeluar nga im zot Marcel Lefebvre në bashkimin e plot me Kishën Katolike. Megjithatë, sipas dikasterit, të gjitha këto përpjekje kanë rezultuar të pasuksesshme. Në shënim, theksohet se shugurimet e fundit kryera pa mandat papnor dhe në kundërshtim të hapur me drejtën kanonike e kanë përkesuar dhe mëtej situatën duke përbërë deliktin e skizmës. Dokumenti rikujton gjithashtu atë që kishte deklaruar Shën Gjon Pali II në letrën apostolike Ecclesia Dei të vitit 1988, sipas cilës një mosbindje e tillë që përfshin refuzimin praktik të primatit papës përbën një akt skizmatik. Për këtë arsye, dikasteri deklaron se të gjithë shërbyset e shenjtë vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 duhet konsiderohen skizmatik dhe rrjedhimisht të nënshtruar ndaj shkishrimit të parashikuar nga e drejta kanonike. Po kështu, skizmatik dhe të shkishruar konsiderohen edhe besimtarët laik që i bashkohen zyrtarisht vllazërisë sipas kushteve të përcaktuara nga legjislacioni kanonik.
1: Në fund, dokumenti paralemron besimtarët se shërbysit e kësaj vllazërie i administrojnë sakramentet në mënyrë të paligjshme dhe se sakramenti rrëfimit i dhënë prej tyre, si edhe martesat ku ata asistojnë, janë të pavlefshme. Me gjithatë, Selia Shejt përfundon me një thirrje baritore, duke theksuar se kisha do t'i mirë pres me dashuri dhe kujdes të gjitha ata që dëshirojnë të rikthehen në bashkimin e plot, për këtë qëllim, nuncat apostolik do të përcaktojnë procedurat që i peshqvit diocezan do të mund të ndjekin në rastet të ndryshme. Dikasteri Selisë së Shejt për doktrinën e fesë u bën thirrje të gjithë besimtarve të qëndrojnë bashkim me papen, me i peshqvit në bashkim me të dhe me mbar kishen, duke i ftuar gjithashtu mos marrin pjesë në kremtimet dhe veprimtarit e organizuara nga vllazëria meshtarake e Shën Piu 10.
2: Papa Leoni 14 priti sot dy korrek në audiencë në Vatikan Presidentin e Republikës Kolumbisë, Gustavo Francisco Petro Urrego. Pas takimit me atin e shenjt, Presidenti Kolumbian zhvilloj bisedime edhe me Kardinalin Pietro Parolin, sekretari shtetit shetrisë të ti, i shoqruar nga imzot Daniel Paco, nën sekretar për sektorin shumë palisht seksionit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Si pas një komunikatë të zyrës shtypit cilis shenjt, gjatë bisedimeve të përzemërta në sekretarinë e shtetit Vatikanit, u shprek nasia për marrëdhëniet e mira ndërmjet Kolumbisë dhe Sirisë së Shenjtë, të karakterizuara nga një bashkëpunim pozitiv dhe i vazhdueshëm ndërmjet kishës dhe shtetit në shërbim të paqes, të pajtimit dhe të bashkimit kombëtar. Mëtej, gjatë takimit u trajtua situata shoqërore dhe politike në Kolumbi dhe në rajon, me vëmendje të veçantë ndaj pasojave të konflikteve, veprimtarisë së krimit organizuar ndërkombëtar dhe sfidave që lidhen me ndryshimet klimatike.
1: Këtë shtunë me katër korrik, Papa Leoni 14 do të shkojë në Lampedusa, ishullin italian të njohur për arritjen e emigrantëve nga Mesdheu. Isha i huaj dhe më pranuat. Kjo, motoja e kësaj vizite papnore në ishullin Lampedusa, në vazhdën e rrugës së hapur nga Papa Francesku. Kështu u shprej kryepeshkvi Palermos, imzot Corrado Lorefice, presidenti Komisionit për Migracionin Konferences i Peshkvore Italiane dhe i Fondacionit Migrantes, duke përshëndetur atin e shejt Leoni 14, në pragun e vizite se ti baritore në Lampedusa, si që tham me katër korrik, ku do të shoqëroj personalisht. Duke e takuar papën sheshin e shenpjetit në Vatikan, tregon imzot Lorefice, i thash, shetri, do shihemi në Lampedusa. Para se gjithash, kjo është vizita pasarqit e pjetrit, ashtu si që bëri dhe Papa Francesku. Ne jemi thirur të jemi peshkatar njerëzish, pohon imzot Lorefice, dhe atje ku një burr apo një grua përpiqet të kalojë detin dhe çfarë do kufiri, amuri të ngritur nga njerëzit, ne si kish nuk mund të mungojmë. Isha i huaj dhe me pranuat. Gjithçka që i bët më të voglit ndër vëllezërit e mi, ma bët mua, kujton imzot Lorefice duke cituar fjalët e Ungjillit. Si pas prezidentit të migrantes, kjo vizit e Leonit 14 në Lampedusa është qarësisht në vazhdimësi me atë të vitit 2013, kur Papa Francesku zgjodhi pikërisht ishullin e Lampedusës për udhëtimin e tij të parë apostolik dhe shtroi tri pyetje që mbeten gjithmonë aktuale. Ku je, Adam? Ku është vllai yt? Kush ka qarë për ta? Kudo që është një njeri që qan dhe kërkon plotësinë e jetës, aty nuk mund të mungoj bashkësia krishterë, dishepulli i Jezusit, pohon kryepeshkvi Palermos imzot Lorefice. E shton se edhe në Lampedusa, ashtu si gjatë vizitës e tij në Spanjë, veçanërisht në ishujt Kanarje, Papa Leoni 14 vjen para së gjithash për të na forcuar në fjalën e Ungjillit. Vendosësh migrantin në qendër, do të thot vendosësh Ungjillin në qendër, duke mbar mbi vete lodhjen dhe vuajtjet e të tjerëve, sepse jemi ndjekës të Jezu Krishtit, Mesis, i cili mbori mbi vete vuajtjet e njerëzimit. Në përfundim, kryepeshkvi Palermos, imzot Lorefice, shprehet se Papa vjen Lampedusa për të na forcuar në fe dhe në nënvizon se zgjedhja datës 4 korrik nuk është rastësore. Ai mund kishte bërë zgjedhjet e tjera, por zgjodhi pikërisht Lampedusën. Papa do të jetë ungjillzuesi ynë, do të na kujtojë se zemra e Ungjillit është pikërisht kjo dhe do të na ftojë të vazhdojmë udhën e Ungjillit që ai të arrisë fjalë jetë dhe shpëtimi për çdo burr e për çdo grua, pohon imzot Lorefice.
2: Patriarku Latin e Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, e përshkroi Gazën si një katastrofë humanitare, duke bërë thirrje që bota të mos e harrojë tokën e shenjtë. Deklaratën e bëri në Bergamo, ku mori çmimin Limes për dialog dhe paqe, pas vizitës së tij në rripin e Gazës me 22-23 qershor. Kardinali Pizzaballa arfeu se qytetet janë shkatruar pothuajse plotësisht dhe se mijëra njerëz jetojnë mes tendave dhe kanalizimeve. Ai veçoi gjendjen dramatike të fëmijëve, të cilët përveç mungesës ushqimit dhe të shkollimit, përballen edhe me kushte të rënda higjienike dhe me probleme serioze shëndetësore. Sipas kardinalit Pizzaballa edhe pas armë pushimit ndihmat mbeten pa mjaftueshme, ndërsa mungojnë materialet bazë për rihapjen e shkollave dhe të personelit specializuar për trajtimin e traumave psikologjike të fëmijëve dhe të nënave. Kardinali Pizzaballa gjithashtu denoncoi edhe situatën në Bregun Perëndimor ku sipas tij dhuna e kolonëve ndaj palestinezëve vazhdon në klim pandeshkueshmërie me sulme, shkatrim pronash dhe kufizime të vazhdueshme. Pavarësisht kësaj tabloje dramatike, kardinali riafirmoi se dialogu mbetet e vetmja rrugë drejt paqes. Dhe u bëri thirrje medjave dhe opinionit publik ndërkombëtar të mos e lënë tokën e shenjtë në harresë, duke theksuar se kemi nevojë për empati, për mirë kuptim dhe dialog, dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet vazhdoj të mbajë vëmendjen përqendruar mbi vujtjet e popullsisë së Gazës dhe të gjithë rajonit.
0: Qelsi i fjalëve të kishës.
1: Dhe gjuste e nderuat e Radio Vatikanit, Vatican News. Në rubriken e emisionit e së premte se kaluar, përshkruam magjisterin shoqëror të papëve të fundit, duke filluar nga Shën Gjon Pali II, për të vënë në dukje se edhe enciklika Magnifica Humanitas e papës Leoni XIV bazohet në reflektimet e mëparshme të doktrinës shoqërore të kishës katolike, por natyrisht nuk mund të mos jetë një hapi më tejshëm në të, që merë parasysh zhvillimit e fundit në botë, si që është përhapja e inteligjencës artificiale, por jo vetëm. Ajo që i intereson vërtet papës është qëndrimi njeriut para teknologjisë, e çfarë do forme qoftë ajo, pavarësisht se në këtë moment historik është urgent mbajtja e një qëndrimi për inteligjencën artificiale.
2: Në kapitullin e tretë të enciklikës Magnifica Humanitas, ati shenjt Leoni XIV vëndukje që është vërtet në lojë duke bërë një krahasim, nga njëra anë kulla e Babelit, ku vepra e përbashkët e njeriut udhëhiqet nga një projekt përsunim që përfundon duke e tjetërsuar vetë njeriun. Nga ana tjetër, rënoja të Jeruzalemit që në Nehemin profet rindërtohen pjesë pas pjese si vepër e përgjësisë përbashkët. Jemi thirrur, kërkon Papa, ta pyesim veten mbi kantierin e madh të epokës sonë, çfarë po ndërtojmë? Ndërsa zhvillimi teknologjik ndryshon me shpejtësi gjuhët, marrëdhëniet, institucionet dhe format e pushtetit, ne besimtarët duhet dhe mund zgjedhim se për cilin projekt punojmë dhe me çfarë stili për ta ruajtur dhe për ta vlerësuar njerëzimin e madhërisëm që na është dhënë si dhuratë. Nuk është fjala për të ardhmen, por për të tashmen, sepse inteligjenca artificiale dhe teknologjitë e tjera treja janë tashmë pjesë e jetës sonë të përditshme. Papa është i bindur se bashkësia krishterë duhet të reflektojë gjithnjë mbi mënyrën konkrete me të cilën jetohen marrëdhëniet shoqërore në dritën e ungjillit, pasi kjo varet nga momenti historik. Në udhëheqjen e shpirtit shenjt, kisha shndritet nga fjala e Zotit për të interpretuar shenjat e kove dhe për të kërkuar me krijimtari rrugë të reja që marrëdhëniet mes personave dhe popujve të përputhen me kërkesat e mërtrisë së hyjit. Prandaj, Papa Leoni XIV i nxit gjithë në mënyrë të veçantë besimtarët laik, provokohen nga realiteti, të vijnë dëgjim të ndërsjell dhe të marrin me vendosmëri përgjegjësinë e vet në ndërtimin e një shoqërie më njerëzore dhe më vëllazërore.
1: Rreziku që njerëzimi të bëhet viktimë e vet arritjeve të tij, që në enciklikën Laudato Si, Papa Francesku denonconte afirmimin e një paradigme teknokratike në botën e globalizuar, prirjen për të lejuar që logjika e rendimentit, e kontrollit dhe fitimit të orientojë e vetme vendimet personale, shoqërore dhe ato ekonomike. Kjo paradigmë ka marrë hovë me shpejtësi në vitet e fundit, edhe për shkak të përhapjes së inteligjencës artificiale, nanoteknologjisë, robotikës dhe bioteknologjisë. Ne vetë veti, kjo risi mund të bëhet një ndihmë e madhe për zhvillimin njerëzor të gjithanshëm dhe për kujdesin ndaj shtëpisë së përbashkët, por mund të veproj edhe si përshpejtues të paradigmës teknokratike, prandaj ka nevojë për një kuadër të ri shpirtëror, etik dhe politik. Rreziku që njerëzimi të bëhet viktimë e vetë arritjeve të tij u denoncua me kthjellësi nga Papa Pali VI, kur paralajmëroi se përparimet shkencore më të jashtëzakonshme bëhema teknike më mahnitse, rritja ekonomike më jashtëzakonshme, nëse nuk janë të bashkuara me një përparim të mirëfillt shoqëror dhe etiko-moral, në fund kthehen kundër njerëzit. Prandaj përparimi teknik i çmuar në vetvete, i vlerësuar si i tillë, kërkon shoqitje mbi vizionin antropologjik që e udhëheq dhe mbi qëllimet që ndjek. Nëse zhvillimi teknologjik ecën pa maturinë e duhur etike dhe shoqërore, mund të ndodhë që të kemi më shumë, por të mos jemi më shumë. Dhe njeriu ka rrezik të vlerësohet vetëm mbi bazën e rezultateve që garanton.
2: Në shumë raste në kontekstin digital, denoncon Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, kontrolli i platformave, infrastrukturave, i të dhënave dhe i aftësisë për llogaritje nuk është privilegj i shteteve, por i protagonistëve të mëdhenj ekonomik dhe teknologjik, që faktikisht vendosin kushtet e përdorimit, rregullat për qeni dukshëm në internet dhe vetë mundësitë e pjesëmarrjes. Kur një pushtet i kësaj përmase përqendrohet në pagduar, ka prirjen të bëhet i errët dhe të shpëtojë kontrollin publik, duke shtuar rrezikun e një zhvillimi që krijon varësi të reja, përjashtime, manipulime dhe pabarazi. Përballë këtij përqendrimi pushteti në botën digjitale, parimet e mëdha të doktrinës shoqërore të kishës bën kritere për gjykuar skenarin e ri, digniteti i patjetërsueshëm i personit, e mira e përbashkët, destinacioni universal i të mirave, subsidiariteti, solidariteti dhe drejtësia shoqërore. Përmes tyre, mund verifikohet nëse pushteti infrastrukturave digjitale dhe i algoritmeve favorizon vërtet pjesëmarrjen dhe përgjegjësinë, mbron më të brishtët, siguron mundësitë barabarta dhe orientohet drejt smirës së të gjithëve. Këto janë premisat me cilat Papa Leoni 14 shqyrton ndikimin e inteligjencës artificiale, mundësitë që ajo hap dhe rreziqet që sjell.
1: Sot me dy korrik, kalendare kishtar mes shumë shqiptarësh përkujton Shën Bernardin Realinin jezuit dhe pajtor qelor i qytetit italian Lecce. Shën Bernardin Realini, rregulltar jezuit, la pas një karrierë shkëlqyer në fushën e drejtësisë për t'u kushtuar plotësisht jetës shpirtërore si rregulltar dhe shërbimit të kishës. I lindur me 10 të vitit 1530 në një familje fisnike në Itali, Bernardini kreu studimet avancura në filozofi, mjekësi dhe drejtësi civile e kanonike, duke u diplomuar në moshën 26 vjeçare. Realini nisi kështu një karrierë premtuese në shërbimin publik, por më vonë vendosi të braktisë rrugën e suksesit dhe të nderimeve për të bashkuar me jezuitët në jetën rregulltare. Në vitin 1567 u shugurua meshtar dhe u bë më njëherë mësues i novicëve të jezuit, duke u dalluar për përkushtimin e tij në formimin shpirtëror dhe edukimin e brezave të rinj. Më vonë Shën Bernardini themeloi një kolegj jezuit në Lecce, të cilit ju kushtua deri në fund të jetës së tij, duke lënë gjurmë të thella në historinë e qytetit jugor italian Lecce. Për këtë arsye, banorët e Lecces e zgjodhën si pajtor qellor të qytetit edhe para se ai të shpallej zyrtarisht shejt. Shën Bernardini vdiq me dy korrik të vitit 1616 dhe u shpall shejt nga Papa Piu 12 në vitin 1947.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.